Halkavir. Em ke dayo brand kana, ay hasto stand kana. Em ke dayo brand